0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
2: اولتر سمات تبریک میگم اونهایی رو که امروز زادروز دارن. 27 آگوست تولد شدن. بشنوید که یک جای با زادروزی شما چی سنهای دیگر وجود دارن یا هستن. خب سال 2009 در دوشنبه ساختمان مجمع استقامتی دیاری دوشنبه آغاز شده بود. همین روز سال 2013 در دوشنبه دویومین پایگاه اینوواسیونی رانندگی با کار آغاز کرد. همین روز سال 2019 در پایتخت کارخانه استحصال آبهای تشنگی شکن و محصولات مشروباتی سیاما مورد بهره برداری قرار گرفت. همین روز ابراهیم جان نورماتوف تولد شده، حافظ خلقی تاجیکستان. خب و تمام عمر در تئاتر خلقی شهر اصفهان فعالیت کرده و زیاد از 40 سرود از سلسله شش مقام، سرودهای کلاسیکی و خلقی در خزینه طلایی رادیو تاجیکستان محفوظ دارد. همین روز سال 1935 مراد ریپوف تولد شده، هنرپیشه، کارگردان سینما، هنرپیشه خلقی تاجیکستان. خب سال 2018 در 83 سالگی درگذشته بود و در فیلم های خیلی زیاد نقش آفرید است، همچون کارگردان مثلا در فیلم های نیسو، در دلی من در کوینستون، محاصره و غیره، همچون کارگردان هم اشتراک کرده است. خب همین روز ظفر عثمانوف تولد شده، دکتر علم های فیزیکا و ماتماتیکا، پروفسور. امروز سال 1953 تولد شده قاسم شاه اسکندروف، دکتر علوم تاریخ، پروفسور و در برابر تاریخ شناس بودن، همچون یک داننده خوبی مسئول افغانستان و تحلیلگر شناختری مسئول دینی نیز هست. خب و سال 1980 همین روز تولد شده بود علیشهر میرزونابود، رئیس پیشینی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، معاون پیشینی رئیس مجلس ملی. خب و صبحی 17 ایون همین سال ماشین خدمتی او انگامی بازگشت از دوشنبه به خوروغ در کیلومتری 282 شهرهای دوشنبه خوروغ در بین دیوهای زیغر و یخچی سور با دروی پنج افتاد و جسدی او پس از نزدیکی دو هفته از آب برآورده شده و در زادگاهش دهه شید در روشان به خاک سپرده شد. همین روز سال 1986 دلیر تختاسونوف تولد شده است، بازیگر فوتبال، عضو دسته ملی فوتبال تاجیکستان. همین روز سال 1990 ظریف رجبوف، دکتر علوم تاریخ، اکادمیک، در 84 سالگی از عالم درگذشت. همین روز شما در مورد اکادمیکو ظریف رجبوف معلومات دارید، ظریف و صالح رجبوف، و اهالی در دوشنبه یکی از خیابان ها به نام همین دو برادران گذاشته شده است، دو برادری که در سمت علم و در سمت یعنی در سمت تدریس و در سمت های دیگر مثلا رساله های خیلی زیاد هم نوشتن، مثلا افکار جمعیتی و سیاسی تاجیکستان در مورد تحلیل و تحقیق حرکت معارف پروری و غیره، یعنی که نوشته های خیلی زیاد هم دارن و برنده جایزه های دولتی هستن، عضو وابسته اکادمی علم ها و طوری گفتم یک از خیابان های دوشنبه به نام این برادران است. همین روز نخستین مراتب کتاب رکورد های گینیس نشر شده، سال 1955. امروز این کتاب یکی از مشهورترین و سرخواننده ترین کتاب های جهان است، ولی اینی که پیداشش بسیار عجیب است، اینا شما میتونید از اینترنت پیدا کنید و اینی که همه رکورد ها قریب که اونجا هستند و سال به سال انتشار میشن، بیشتر میشن، زیاد میشن. امروز روز جهانی بوکس هم هست. تا سال 2021 این سنه با 22 ایول راست می اومد، ولی بعدا با قرار پرزیدنت اساسیه بین المللی بوکس، خب اون با 27 آگوست کوچونیده شد. سبب این بود که ماست در همین روز نخستین مسابقه جهانی بوکس برگزار شده بود و این با قرار عمر کریملیوف است. و دیروز هم یک نوار رو تماشا کردم که در میدان سرخ با کسی بگومگو می شود و کسی رو یک دو ضربه هم می زند به خبره، و اون نفر شکایت کرده و اون نفر نمیشه که من رو زد، همسرم رو زد، ولی همین گپ و چپ در اینترنت روسی هست. خوب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ. ما با این صحیفه باز بدتر بر می گردیم و امیدوارم که بخش های دیگری برنامه ما بعد ساعتی هشت بازم جالب تر خواهند بود.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
4: Bruno Mars – I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.